0: poque,
1: banda parede,
0: poque, poque,
1: banda parede,
0: poque, poque, poque, poque, poque, poque,
2: bem no poque, poque.
3: Sudoeste, ouve só o que gostas.